guess what his name was? The Jackal. The Jackal. Hey. The Jackal.

served an 18-year bid. First Rikers Island, then they hit him in

0: Времето. Днес облачността ще е променлива, след обед често значителна. Максималните температури ще се колебаят в страната между 19 и 24, в София около 19. В Пловдив 24, по Черноморието температурите днес ще бъдат около 22.
1: Радио Нова. Morning Energy.

0: лято имаш 8 причини да бъдеш в Борисовата градина. Idols, 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoos, Кой Кой и Стругаре. Един от най-обичаните музикални фестивали в България, София Лайф Фестивал, се завръща на 27 и 28 юни на Видас Арт Арена. Билети на sofialifefest.com, мрежата на Eventim и Ticket Station.
1: Днес в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Открий 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
2: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
3: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
4: Можеш ли да живееш в динамиката на града, без да се лишаваш от спокойствието си?
5: Можеш. Направи първата крачка към своя нов дом в Парадайз парк на улица Емилиан Станев.
4: Мястото, където удобството на града среща уюта на дома.
5: До Парадайз център, Южния парк и метростанция.
4: Обадете се на 0884-434-300 или посетете happyhomes.bg.
6: Ако ти трябва здрав стелаж на ниска цена, сега е момента. Защо? Защото в магазина ни на булевард Сливница има ликвидация на стелажи. Побързай, защото количествата са ограничени. За склада.бг. Всякакви видове стелажи на ликвидационни цени до изчерпване на количествата. За склада.бг. За склада.бг.
7: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
8: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
7: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
8: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
7: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
9: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
10: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама

0: леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Последните нощи винаги звучат най-силно. На 30 май затваряме клубния сезон с една последна среща под земята. Едно от най-разпознаваемите имена от берлинската сцена пристига в клуб Мезмери. Вера ще се присъедини към мултикултурния промоутър WakeU за едно 12-часово парти по случай края на един феноменален сезон. Един последен танц преди лятото. 30 май, 23 часа, Мезмери.
4: Да ти разправим, скъпа, прибирам се вчера. И мъжът ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам, влязла съм при комшията.
5: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
4: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
5: Живот без очила. Luxorclinic.com.
6: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост. Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
7: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, парк център София, каше бар.
9: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
10: Къде са топ преживяванията за подарък?
11: GiftTube!
10: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
11: GiftTube!
10: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
11: GiftTube!
10: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
12: Радио Нова. Morning Energy.

Времето. Днес облачността ще е променлива, следобед често значителна. Максималните температури ще се колебаят в страната между 19 и 24, в София около 19. В Пловдив 24, по Черноморието температурите днес ще бъдат около 22. Радио Нова. Morning Energy. Фина селекция хаус музика. От Нескафе Долче Густо.

Феби Билштайн. Немско качество, сигурност и увереност на пътя. Авточасти Феби. Доверен партньор при поддръжката на вашия автомобил.

0: събота. Повече информация на exegroup.org. I know you want
1: to. Внимание! Мега сейл финал в магазин Скандал. До 25 май намаление от минус 50% и нагоре на Guess, Liu Jo, Diesel, Lacoste, Boss и още. Само в магазин Скандал. При покупка над 200 евро получаваш допълнително минус 20%. Побързай! До изчерпване на количествата. Магазин Скандал. Парк Център София.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Cloud EXE представят Season Closing в Cloud. 29 май, петък. We Trap, улица Шипка 6. Повече информация на cloud-space.com.
4: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Linsun Moto знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Linsun Moto. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsunmoto.bg.
5: Последните нощи винаги звучат най-силно. На 30 май затваряме клубния сезон с една последна среща под земята. Едно от най-разпознаваемите имена от берлинската сцена пристига в клуб Mesmeri. Вера ще се присъедини към мултикултурния промоутър Wake You за едно 12-часово парти по случай края на един феноменален сезон. Един последен танц преди лятото. 30 май, 23 часа, Mesmeri.
6: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Авокадо за 40 цента за брой с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
7: Посадера, досадера.

0: Плавал ли си на супер луксозна яхта? Каним те на 7-дневно all-inclusive приключение с катамарани. От 13 до 20 юни отплаваме от Атина, а остават броени свободни каюти. Идваш ли с нас? Регистрирай се на theyachtfest.com, за да запазиш своето място сега. The Yacht Festival. Духът на боговете те очаква.
1: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
2: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
3: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
4: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
5: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
6: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
7: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
8: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
9: Радио Нова.

Radio Nova. Nova Lounge Mix. Fina селекция хаус музика. От Nescafé Dolce Gusto.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Екзе и Гранд Хотел Терме представят Escape at Terme Forest. Три дни във вековните борови гори край Банско. 5 до 7 юни. Гранд Хотел Терме. Повече информация на exegroup.org.
5: Можеш ли да живееш в динамиката на града, без да се лишаваш от спокойствието си?
6: Можеш! Направи първата крачка към своя нов дом в Парадайз Парк на улица Емилиан Станев.
5: Мястото, където удобството на града среща уюта на дома.
6: До Парадайз Център, Южния парк и метростанция.
5: Обадете се на 0884-434300 или посетете happyhomes.bg.
7: Ако ти трябва здрав стелаж на ниска цена, сега е момента. Защо? Защото в магазина ни на булевард Сливница има ликвидация на стелажи. Побързай, защото количествата са ограничени. За склада.бг. Всякакви видове стелажи на ликвидационни цени до изчерпване на количествата.
8: За склада.бг.
7: За склада.бг.
9: Клауд и Екзе представят Season Closing в Клауд. 29 май, петък. We Trap, улица Шипка 6. Повече информация на cloud-space.com.
10: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
11: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
12: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Авокадо за 40 цента за брой с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
13: Радио Нова.

Just listen. Ние сме Пулс, за пореден път фитнес на годината. Пулс. При нас е различно.

0: Плавал ли си на супер луксозна яхта? Каним те на 7-дневно all-inclusive приключение с катамарани. От 13 до 20 юни отплаваме от Атина, а остават броени свободни каюти. Идваш ли с нас? Регистрирай се на theyachtfest.com, за да запазиш своето място сега. The Yacht Festival. Духът на боговете те очаква.
1: Днес в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Открий 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
2: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
3: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа, безплатен годишен технически преглед, много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
4: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
6: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Linsun Moto знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Linsun Moto. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsunmoto.bg.
7: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на Дънкана са мега пау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоо Магазин EU или в обектите ни.
8: Радио Нова.

Феби Билштайн. Немско качество, сигурност и увереност на пътя. Авточасти Феби. Доверен партньор при поддръжката на вашия автомобил.

0: кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, Парк Център София. Каше бар.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Vivacom. Имаш силата.

0: Eddie May. Събота. Повече информация на exegroup.org. I know you want
1: to. Къде са топ преживяванията за подарък?
2: Gift Tube!
1: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
2: Gift Tube!
1: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
2: Gift Tube!
1: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
3: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар. Има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54. И когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин. Там, където Ленът разказва.
4: Плавал ли си на супер луксозна яхта? Каним те на 7-дневно all-inclusive приключение с катамарани. От 13 до 20 юни отплаваме от Атина, а остават броени свободни каюти. Идваш ли с нас? Регистрирай се на theyachtfest.com, за да запазиш своето място сега. The Yacht Festival. Духът на боговете те очаква.
5: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
6: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2 евро и 99 цента и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 45 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: Радио Нова.

Radio Nova. Just listen. Ние сме Пулс за пореден път фитнес на годината. Пулс. При нас е различно.

0: последните нощи винаги звучат най-силно. На 30 май затваряме клубния сезон с една последна среща под земята. Едно от най-разпознаваемите имена от берлинската сцена пристига в клуб Mesmerik. Вера ще се присъедини към мултикултурния промоутер Wake You за едно 12-часово парти по случай края на един феноменален сезон. Един последен танц преди лятото. 30 май, 23 часа, Mesmerik.
1: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Linsan Moto знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Linsan Moto. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
2: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
5: Клауд представя Season Closing в Клауд. Събота с Крис Авангард, Пепо, Итрит, Багерзиев, 30 май, събота, улица Шипка 6. Повече информация на cloud-space.com.

0: Radio Nova. DJ, технологии, музика, шоу-бизнес, кино. Новините на Радио Нова.
1: Премиера Румен Радев назначи още 4 заместник-министри в новия кабинет. Това са Ана Михнева-Натова, заместник-министър на транспорта, Павлета Беловска, заместник-министър на регионалното развитие, Даниил Русев, заместник-министър на труда и социалната политика и Христо Полендаков, заместник-министър на външните работи. Днес Румен Радев е в Германия. Това е първото му посещение в чужбина след избора му за министър-председател на България. Двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност са основните акценти в разговорите между двете делегации. Българската делегация са включени вицепремиер Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще спре всички плащания за строителство по старата методика, това съобщи регионалния министър Иван Шишков пред Нова телевизия. По думите му, през декември 2025 е приета нова методика за индексация в строителния сектор заради инфлацията, но по-късно се е стигнало и до индексация на аванси. Шишков посочи като пример средствата за автомагистрала Хемус, при които сумата е около 1 милиард лева. Министърът заяви, че е разпоредил проверка на участък от автомагистрала Хемус, където беше заснето наводнение. По думите му, проблемът е опасен и трябва да бъде коригиран. Министерският съвет ще създаде тази седмица организация за домакинството на България на песенния конкурс Евровизия. Това съобщи пред БНТ министъра на културата Евтим Милошев. Според регламента, страната ни трябва да приеме следващото издание на конкурса през 2027, след като Дара спечели с песента Бангаранга. Милошев посочи, че организацията включва избор на място, сигурност, логистика, маркетинг и реклама. По думите му, домакинството е възможно за по-голяма видимост на България и на българската култура. Министърът коментира и обявения интерес за домакинство от Пловдив, Варна и Бургас, като отбеляза, че столицата има водещи възможности, но трябва да бъдат разгледани всички варианти. Междувременно в интервю за Българската национална телевизия победителката в песенния конкурс Евровизия се обърна към българската публика с призив да подкрепя своите артисти и да не се отказва толкова лесно от тях. Тази победа показва на целия български народ, че ние можем да печелим и това не трябва да е нещо толкова невероятно и фантастично, каза Дара в ефира на БНТ. И описа колко щастлива се чувства от това, че целият свят в момента е обърнал поглед към България и че имаме възможност да покажем колко талантливи са българите. Европейския съюз трябва да бъде гъвкав и да може да преразглежда отношенията си с партньорите, които подкрепят Русия и Иран, каза днес европейски върховен представител по външната политика и сигурността Кая Калас, преди началото на заседанието на европейските министри, посветено на въпросите на развитието. Тя коментира, че мирните преговори за Украина са в застой и Русия трябва да бъде притисната да се върне на масата за преговори, особено в момент, когато не изглежда в най-силната си позиция.
0: Времето.
1: Днес облачността ще е променлива, следобед често значителна. Максималните температури ще се колебаят в страната между 19 и 24, в София около 19. В Пловдив 24, по Черноморието температурите днес ще бъдат около 22.
0: Нова лаунж микс. Фина селекция хаус музика. От Нескафе Долче Густо.

0: Ponikve i Grand Hotel Terme представят Escape at Terme Forest. Три дни във вековните борови гори край Банско. 5 до 7 юни. Grand Hotel Terme, Банско. Амеме. Hot Lab. Павел Петров. Диас. Джафар. Кой лопа. Повече информация на exegroup.org.
1: Можеш ли да живееш в динамиката на града, без да се лишаваш от спокойствието си?
2: Можеш! Направи първата крачка към своя нов дом в Парадайз Парк на улица Емилиан Станев.
1: Мястото, където удобството на града среща уюта на дома.
2: До Парадайз Център, Южния парк и метростанция.
1: Обадете се на 0884-434-300 или посетете happyhomes.bg.
3: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, Парк Център София, каше бар.
4: Нова визия, салон Муар. Перфектен цвят, салон Муар. Увереност всеки ден, салон Муар. Красота, стил и професионализъм, салон Муар. Бай Маги Ранкова.
5: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
6: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
5: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
6: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
5: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?

Just listen. Ние сме Пулс, за пореден път фитнес на годината. Пулс. При нас е различно.

0: Плавал ли си на супер луксозна яхта? Каним те на 7-дневно all-inclusive приключение с катамарани. От 13 до 20 юни отплаваме от Атина, а остават броени свободни каюти. Идваш ли с нас? Регистрирай се на theyachtfest.com, за да запазиш своето място сега. The Yacht Festival. Духът на боговете те очаква.
1: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Linsun Moto знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Linsun Moto. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsunmoto.bg.
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Ваклингруп.бг. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Ваклингруп.бг.
3: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
4: 47, 46, 40, 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
5: Клауд представя Season Closing в Клауд. Събота с Крис Авангард, Пепо, Итрит, Багерзиев, 30 май, събота, улица Шипка 6. Повече информация на cloud-space.com.
6: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
7: Радио Нов.

0: Radio Nova. DJ, технологии, музика, шоу-бизнес, кино. Новините на Радио Нова.
1: България се гордее със силното участие на жените в политиката. Това заяви министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова на форум в УНСС, посветен на ролята и предизвикателствата пред жените в управлението. Ефремова отбеляза, че и президента и за пореден път председателя на парламента са жени. Според нея, победителката в Евровизия Дара може би ще бъде най-големия посланник на България от тук насетне, не само в културната сфера. Сегашният парламент, всеки четвърти народен представител, представител е жена, което също е добър знак. Винаги тези положителни тенденции могат да бъдат и по-добри, добави социалният министър. Тя заяви, че със сигурност има стереотипи и бариери, които трябва да бъдат преодолявани. По думите и жените се сблъскат всеки ден с така наречения стъклен таван, който ги възпира да разгръщат потенциала си по отношение на въздействието им върху пазара на труда, участието им в политиката, икономиката и културата. От днес до 21 часа в петък няма да има топла вода в 13 столични квартали, сред които Овча купел първа и втора част, лагера Красно село, Стрелбище, Мотописти и Хиподрума. Това съобщиха от Топлофикация София на своя сайт. Причината е изместването на участък от разпределителен газопровод, захранващ Земляне. От дружеството се извиняват за причиненото неудобство. Размяната на позиции между Иран и Съединените щати продължава с посредничеството на Пакистан, съобщиха от иранското външно министерство. Исламабад е предал на американската страна нов вариант на предложението на Иран за край на конфликта в Близкия изток. Това твърди пакистански източник, цитиран от агенция Reuters. По думите му обаче и Техеран, и Вашингтон продължават да променят целите в преговорите. Технически екипи от Иран и Оман са провели преговори по механизма за безопасно корабоплаване през Ормузкия проток, като целта е да бъде изработена рамка за въвеждането му според изискванията на международното право. Очаква се разговорите на експертно ниво да продължат. Най-добрият български тенисист Григор Димитров запази позициите си в световната ранглиста. През изминалата седмица той отпадна в първия кръг на чаленджъра във Франция. Така остана на 170-то място. Александър Донски за първи път в кариерата си влезе в първата стотица на двойки. Той вчера спечели титлата при дуетите на чаленджъра в Португалия, с което прогресира с 6 позиции напред и вече е 97-ми в класацията. Донски стана вторият българин в историята в топ 100 при дуетите, подреждането след Григор Димитров, чието рекордно класиране е 66-то място през 2013 година. Италианецът Яник Синер е на първо място, а испанецът Карлос Алкарас е втори. Третата позиция е за Александър Зверев от Германия.
0: Времето.
1: Днес е предимно слънчево, на места в западна и централна северна България има ниска облачност, която постепенно ще намалява. Следобед над планините ще се заоблачи, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Духа умерен до силен северозападен вятър. Максималните температури днес са между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса, Велико Търново и Шумен 20, Ямбол, Варна и Бургас около 22 и Пловдив 24 градуса.
0: Нова лаунж микс със съдействието на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

Феби Билштайн. Немско качество, сигурност и увереност на пътя. Авточасти Феби. Доверен партньор при поддръжката на вашия автомобил.

0: Плавал ли си на супер луксозна яхта? Каним те на 7-дневно all-inclusive приключение с катамарани. От 13 до 20 юни отплаваме от Атина, а остават броени свободни каюти. Идваш ли с нас? Регистрирай се на theyachtfest.com, за да запазиш своето място сега. The Yacht Festival. Духът на боговете те очаква.
1: €2500. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
2: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Ильич.

0: Можеш ли да живееш в динамиката на града, без да се лишаваш от спокойствието си?
1: Можеш! Направи първата крачка към своя нов дом в Парадайз парк на улица Емилиан Станев.
0: Мястото, където удобството на града среща уюта на дома.
1: До Парадайз център, Южния парк и метростанция.
0: Обадете се на 0884-434-300 или посетете happyhomes.bg.
2: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на Тънкана са мега пау-уау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя не човек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоо Магазин Ю или в обектите ни.
3: Екзе и Гранд Хотел Терме представят Escape at Terme Forest. Три дни във вековните борови гори край Банско. 5 до 7 юни. Гранд Хотел Терме. Повече информация на exegroup.org.
4: Kaufland Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Авокадо за 40 цента за брой с Kaufland Card Extra. Kaufland Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Радио Нова. I wanna show you something you have never seen.

Just listen. Ние сме Пулс за пореден път фитнес на годината. Пулс. При нас е различно.

0: Последните нощи винаги звучат най-силно. На 30 май затваряме клубния сезон с една последна среща под земята. Едно от най-разпознаваемите имена от берлинската сцена пристига в клуб Mesmeric. Вера ще се присъедини към мултикултурния промоутър WakeU за едно 12-часово парти по случай края на един феноменален сезон. Един последен танц преди лятото. 30 май, 23 часа, Mesmeric.
1: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар, има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Maison Tangerine е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54. И когато пожелаеш на maisontangerine.eu. Maison Tangerine. Там, където Ленът разказва.
2: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения, променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
3: Инсомния пица, двукратен победител в наградите на Takeaway, вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
4: Паркети Кабиле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабиле.
5: Внимание! Мега сейл финал в магазин Скандал. До 25 май намаление от минус 50% и нагоре на Guess, Liu Jo, Diesel, Lacoste, Boss и още. Само в магазин Скандал. При покупка над 200 евро получаваш допълнително минус 20%. Побързай! До изчерпване на количествата. Магазин Скандал. Парк Център София.
6: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
7: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.

София. Ролстакс. Най-космическата тематика на Euro. 23 май. Събота. Зала Арена 48 София. Медуза.

0: 3 май, събота. Повече информация на exegroup.org. Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа, безплатен годишен технически преглед, много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
1: Това лято имаш 8 причини да бъдеш в Борисовата градина. Idols, 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoos, Кой Кой и Стругаре. Един от най-обичаните музикални фестивали в България, Sofia Live Festival, се завръща на 27 и 28 юни на Vidas Art Arena. Билети на sofialifefest.com, мрежата на Eventim и Ticket Station.
2: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега бау-ау промото на Brit Premium за кучета с минус 30%. Бар в храната, фонд бар е на минус 25%, а ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов, минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни.
3: Нова визия, салон Муар. Перфектен цвят, салон Муар. Увереност всеки ден, салон Муар. Красота, стил и професионализъм, салон Муар. Бай Маги Ранкова.
4: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжът ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
5: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
4: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
5: Живот без очила. Luxorclinic.com.
6: Последните нощи винаги звучат най-силно. На 30 май затваряме клубния сезон с една последна среща под земята. Едно от най-разпознаваемите имена от берлинската сцена пристига в клуб Mesmeric. Вера ще се присъедини към мултикултурния промоутер Wake You за едно 12-часово парти по случай края на един феноменален сезон. Един последен танц преди лятото. 30 май, 23 часа, Mesmeric.
7: Radio Nova.

0: Плавал ли си на супер луксозна яхта? Каним те на 7-дневно all-inclusive приключение с катамарани. От 13 до 20 юни отплаваме от Атина, а остават броени свободни каюти. Идваш ли с нас? Регистрирай се на theyachtfest.com, за да запазиш своето място сега. The Yacht Festival. Духът на боговете те очаква.
1: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар, има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54. И когато пожелаеш на mezontangerin.io. Мезон Танжерин. Там, където Ленът разказва.
2: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
3: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
2: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
3: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
2: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
4: Паркети Кабиле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабиле.
5: Клауд представя Season Closing в Клауд. Събота с Крис Авангард, Пепо и Трит. Багерзиев, 30 май, събота, улица Шипка 6. Повече информация на cloud-space.com.
6: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
7: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: Екзе представя Euro София. Rolls Tax. Най-космическата

Just listen. Феби Билштайн. Немско качество, сигурност и увереност на пътя. Авточасти Феби. Доверен партньор при поддръжката на вашия автомобил.

0: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro – спомен за истински вкус.
1: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce – създадени да работят за вас.
0: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-уау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни.
3: Пигментации, акне, белези, розацея. Алма Хармони е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Алма Хармони и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
4: Къде са топ преживяванията за подарък?
5: Gift Tube!
4: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
5: Gift Tube!
4: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
5: Gift Tube!
4: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.

0: последно поколение.
1: Търсите най-доброто на пазара.
2: Рувекс. Газови котли, радиатори, термопомпи, климатици. Компактни, практични, икономични. Комфортен климат цял сезон с гаранция и висококачествено сервизно обслужване от Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
3: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата й е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
4: Инсомния пица. Двукратен победител в наградите на Takeaway вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде. Insomnia.
5: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжът ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам, влязла съм при комшията.
6: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
5: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
6: Живот без очила. Luxorclinic.com.
7: Радио Нова.

0: Големите борови гори край Банско. 5 до 7 юни. Гранд Хотел Терме, Банско. Амеме. Хотлап. Павел Петров. Диас. Джафар. Кой Лопа. Повече информация на exegroup.org.
1: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Можеш ли да живееш в динамиката на града, без да се лишаваш от спокойствието си?
3: Можеш! Направи първата крачка към своя нов дом в Парадайз парк на улица Емилиан Станев.
2: Мястото, където удобството на града среща уюта на дома.
3: До Парадайз център, Южния парк и метростанция.
2: Обадете се на 0884-434300 или посетете happyhomes.bg.
4: Последните нощи винаги звучат най-силно. На 30 май затваряме клубния сезон с една последна среща под земята. Едно от най-разпознаваемите имена от берлинската сцена пристига в клуб Мезмери. Вера ще се присъедини към мултикултурния промоутър Wake You за едно 12-часово парти по случай края на един феноменален сезон. Един последен танц преди лятото. 30 май, 23 часа, Мезмери.
5: Нова визия, Салон Муар. Перфектен цвят, Салон Муар. Увереност всеки ден, Салон Муар. Красота, стил и професионализъм, Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
6: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, Парк Център София, Каше Бар.
7: Паркети Кабиле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабиле.
8: Търсиш най-доброто за своя мотор? Или мечтаеш за нова машина, която да разпали страста ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мото страст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
9: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
10: Клауд представя Season Closing в Клауд. Събота с Крис Авангард, Пепо, Итрит, Багерзиев. 30 май, събота, улица Шипка 6. Повече информация на cloud-space.com.
11: Gozadera total.

0: Времето. Утро ще се заоблачи и над източните райони ще бъде предимно облачно. Около и следобед на места в Южна България и планините ще има превалявания от дъжд. Ветровито ще се задържи в Северна България. Максималните температури утре ще бъдат между 19 и 24 градуса, София около 20 градуса.
1: Нова лаунж микс. Със съдействието на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Това лято имаш 8 причини да бъдеш в Борисовата градина. Idols, 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoos, Кой Кой и Стругаре. Един от най-обичаните музикални фестивали в България. София Лайф Фестивал се завръща на 27 и 28 юни на Видас Арт Арена. Билети на sofialifefest.com, мрежата на Eventim и Ticket Station.
4: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата й е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва коса му отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
5: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на Тънкана са мега пау-уау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоо Магазин Ю или в обектите ни.
6: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
7: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
8: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: Ако ти трябва здрав стелаж на ниска цена, сега е момента. Защо? Защото в магазина ни на булевард Сливница има ликвидация на стелажи. Побързай, защото количествата са ограничени. За склада.бг. Всякакви видове стелажи на ликвидационни цени до изчерпване на количествата.
10: За склада.бг.
9: За склада.бг.
11: Обикновените камери просто записват. Нашите действат. Системата DART, изкуствен интелект за мигновенна защита.

0: поколение. Нима още търсите решение за отопление на дома си? Алуминиеви радиатори Global. Мощни, естетични и изключително практични. Студът със замах ще победите. Разходите рязко ще снижите. Алуминиеви радиатори Global. Топлина с гаранция от Rovex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
1: Радио Нова.

think of you. Misty mornings and the waterfalls.

0: Ulice i Grand Hotel Terme представят Escape at Terme Forest. Три дни във вековните борови гори край Банско. 5 до 7 юни. Grand Hotel Terme. Повече информация на exegroup.org.
1: 47, 46, 40, 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
3: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
0: Клауд и Екзе представят Season Closing в Клауд. 29 май, петък. We Trap. Улица Шипка 6. Повече информация на cloud-space.com.
4: Можеш ли да живееш в динамиката на града, без да се лишаваш от спокойствието си?
5: Можеш. Направи първата крачка към своя нов дом в Paradise Park на улица Емилиан Станев.
4: Мястото, където удобството на града среща уюта на дома.
5: До Paradise Center, Южния парк и метростанция.
4: Обадете се на 0884-434300 или посетете happyhomes.bg.
6: Мамо! Ти с каква кола беше на бала?
7: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
6: А на 0876 3 пъти 08 ли си ги поръчвахте?
7: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
6: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
8: Търсиш най-доброто за своя мотор? Или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотостраст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
9: Внимание! Мега сейл финал в магазин Скандал. До 25 май намаление от минус 50% и нагоре на Guess, Liu Jo, Diesel, Lacoste, Boss и още. Само в магазин Скандал. При покупка над 200 евро получаваш допълнително минус 20%. Побързай! До изчерпване на количествата. Магазин Скандал. Парк Център София.
10: Плавал ли си на супер луксозна яхта? Каним те на 7-дневно all-inclusive приключение с катамарани. От 13 до 20 юни отплаваме от Атина, а остават броени свободни каюти. Идваш ли с нас? Регистрирай се на theyachtfest.com, за да запазиш своето място сега. The Yacht Festival. Духът на боговете те очаква.
11: Радио Нова.

0: Времето. Утре ще се заоблачи и над източните райони ще бъде предимно облачно. Около и следобед на места в Южна България и планините ще има превалявания от дъжд. Ветровито ще се задържи в Северна България. Максималните температури утре ще бъдат между 19 и 24 градуса, София около 20 градуса.
1: Нова Лаунж Микс. Със съдействието на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Just listen.
1: Феби Билштайн. Немско качество, сигурност и увереност на пътя. Авточасти Феби. Доверен партньор при поддръжката на вашия автомобил.

0: sick it, baby.
1: Плавал ли си на супер луксозна яхта? Каним те на 7-дневно all-inclusive приключение с катамарани. От 13 до 20 юни отплаваме от Атина, а остават броени свободни каюти. Идваш ли с нас? Регистрирай се на theyachtfest.com, за да запазиш своето място сега. The Yacht Festival. Духът на боговете те очаква.
2: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
3: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
4: Инсомния пица. Двукратен победител в наградите на Takeaway вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
5: Да ти разправям, скъпа, прибирам се вчера. И мъжа ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам, влязла съм при комшията.
6: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
5: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
6: Живот без очила. Luxorclinic.com.
7: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
8: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
9: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега бау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни.
10: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
11: Ще ти кажа нещо на уше. Преди 10 години отворихме каше. Арсеналски 2, парк център София, каше бар.
12: Радио Нова.

0: последните нощи винаги звучат най-силно. На 30 май затваряме клубния сезон с една последна среща под земята. Едно от най-разпознаваемите имена от берлинската сцена пристига в клуб Mesmeric. Вера ще се присъедини към мултикултурния промоутер WakeU за едно 12-часово парти по случай края на един феноменален сезон. Един последен танц преди лятото. 30 май, 23 часа, Mesmeric.
1: Днес в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Открий 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
2: 47, 46, 40, 36. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
3: Къде са топ преживяванията за подарък?
4: Gift Tube!
3: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
4: Gift Tube!
3: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
4: Gift Tube!
3: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
5: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
6: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
7: Търсите най-доброто на пазара.
8: Rouvex. Газови котли, радиатори, термопомпи, климатици. Компактни, практични, икономични. Комфортен климат цял сезон с гаранция и висококачествено сервизно обслужване от Rouvex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
9: Можеш ли да живееш в динамиката на града, без да се лишаваш от спокойствието си?
10: Можеш! Направи първата крачка към своя нов дом в Paradise Park на улица Емилиан Станев.
9: Мястото, където удобството на града среща уюта на дома.
10: До Paradise Center, Южния парк и метростанция.
9: Обадете се на 0884-434300 или посетете happyhomes.bg.
11: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
12: Екзе и Гранд Хотел Терме представят Escape at Terme Forest. Три дни във вековните борови гори край Банско. 5 до 7 юни. Гранд Хотел Терме. Повече информация на exegroup.org.
13: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
14: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
4: Инсомния пица, двукратен победител в наградите на Takeaway, вече и с ново паста меню. Поръчай на insomnia.pizza или на takeaway.com. Има откъде.
5: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
6: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар, има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54. И когато пожелаеш на mezontangerin.eu. Мезон Танжерин. Там, където Ленът разказва.
7: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
8: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
7: А на 0876, 3x08 ли ще ги поръчвахте?
8: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
7: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
9: Паркети Кабиле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабиле.
10: Търсиш най-доброто за своя мотор? Или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
11: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
12: Cloud EXE представят Season Closing в Cloud. 29 май, петък. We Trap, улица Шипка 6. Повече информация на cloud-space.com.
13: Радио Нова. Welcome back to DJ Nova. This is Addicted to Music.
14: Добър вечер, чрез ефира на любимото радио започва Addicted to Music Radio Show. Привет на всички, аз съм Силвър Иванов и ще бъдем заедно цели 120 минути отдадени на нейно величество хаус музиката. Повече информация за мен и шоуто може да намерите в Instagram, както и в Facebook. Потърсете там Силвър Иванов, за да разберете и къде скоро ще пускам музика из българските клубове.

ефира на любимото радио слушате Addicted to Music Radio Show. Едно предаване, което аз, Силвър Иванов, ви представям всяка седмица. Ако искате да ме чуете и видите на живо, може да разберете къде ще пускам скоро музика в моите социални мрежи, в Instagram и Facebook. Потърсете

От ефира на любимото радио слушате Addicted to Music Radio Show. Едно предаване, което аз, Силвър Иванов, ви представям всяка седмица. Ако искате да ме чуете и видите на живо, може да разберете къде ще пускам скоро музика в моите социални мрежи, в Instagram и Facebook. Потърсете там Силвър Иванов.

0: 3 май. Събота. Повече информация на exegroup.org. Нима още търсите решение за отопление на дома си? Алуминиеви радиатори Global. Мощни, естетични и изключително практични. Студът със замах ще победите, разходите рязко ще снижите. Алуминиеви радиатори Global. Топлина с гаранция от Rovex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
1: Внимание! Мега сейл финал в магазин Скандал. До 25 май намаление от минус 50% и нагоре на Guess, Liu Jo, Diesel, Lacoste, Boss и още. Само в магазин Скандал. При покупка над 200 евро получаваш допълнително минус 20%. Побързай! До изчерпване на количествата. Магазин Скандал. Парк Център София.
2: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
3: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
4: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
5: Обикновените камери просто записват. Нашите действат. Системата DAR. Изкуствен интелект за мигновена защита. Детекция, анализ, реакция. Това е бъдещето на охраната. Прецизност за милисекунди. Посетете gsmsecurity.bg. GSM Security. Сигурност от последно поколение.
6: Плавал ли си на супер луксозна яхта? Каним те на 7-дневно all-inclusive приключение с катамарани. От 13 до 20 юни отплаваме от Атина, а остават броени свободни каюти. Идваш ли с нас? Регистрирай се на theyachtfest.com, за да запазиш своето място сега. The Yacht Festival. Духът на боговете те очаква.

0: Radio Nova. Welcome back to DJ Nova. This is Addicted to Music.
1: От ефира на любимото радио звучи Addicted to Music Radio Show. Здравейте отново на всички, аз съм Силвър Иванов и всяка седмица ви представям актуална хаос музика в рамките на 2 часа. Също така намирам се и в социалните мрежи Instagram и Facebook. Ако потърсите там Силвър Иванов, ще намерите повече информация за местата, на които пускам музика като диджей. Може да намерите записи от радиопредаването и повече информация за моята авторска

ефира на любимото радио слушате Addicted to Music Radio Show. Едно предаване, което аз, Силвър Иванов, ви представям всяка седмица. Ако искате да ме чуете и видите на живо, може да разберете къде ще пускам скоро музика в моите социални мрежи, в Instagram и Facebook. Потърсете там Силвър Иванов.

0: Are you addicted? Addicted to music.
1: От ефира на любимото радио слушате Addicted to Music Radio Show. Едно предаване, което аз, Силвър Иванов, ви представям всяка седмица. Ако искате да ме чуете и видите на живо, може да разберете къде ще пускам скоро музика в моите социални мрежи, в Instagram и Facebook. Потърсете там Силвър Иванов.
0: Addicted to music.
2: Плавал ли си на супер луксозна яхта? Каним те на 7-дневно all-inclusive приключение с катамарани. От 13 до 20 юни отплаваме от Атина, а остават броени свободни каюти. Идваш ли с нас? Регистрирай се на theyachtfest.com, за да запазиш своето място сега. The Yacht Festival. Духът на боговете те очаква.
3: Лес в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
4: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
5: На юг, където въздухът мирише на смокини, море и вечерна жар. Има бухеми, които не броят времето. Те го носят. Флен. Мезон Танжерин е за тях. И за теб. Ленени ризи, рокли, бански и аксесуари, такани от лекотата на българското лято. София, улица Пирин 54. И когато пожелаеш на mezontangerin.io. Мезон Танжерин. Там, където Ленът разказва.
6: Клауд представя Season Closing в Клауд. Събота с Крис Авангард, Пепо, Итрит, Багерзиев, 30 май, събота, улица Шипка 6. Повече информация на cloud-space.com.
7: Можеш ли да живееш в динамиката на града, без да се лишаваш от спокойствието си?
8: Можеш! Направи първата крачка към своя нов дом в Парадайз парк на улица Емилиан Станев.
7: Мястото, където удобството на града среща уюта на дома.
8: До Парадайз център, Южния парк и метростанция.
7: Обадете се на 0884-434300 или посетете happyhomes.bg.
0: Radio Nova. Welcome back to Music from the Underground. This is Addicted to Music.
9: Здравейте, аз съм Васко Си, а вие слушате моят микс за Addicted to Music Radio Show.
0: The world's greatest DJs. This is Addicted to Music.

0: последно поколение.
1: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
2: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
3: Последните нощи винаги звучат най-силно. На 30 май затваряме клубния сезон с една последна среща под земята. Едно от най-разпознаваемите имена от берлинската сцена пристига в клуб Mesmerik. Вера ще се присъедини към мултикултурния промоутър Wake You за едно 12-часово парти по случай края на един феноменален сезон. Един последен танц преди лятото. 30 май, 23 часа, Mesmerik.
4: Здравейте! Както сигурно сте забелязали, ние от Stereo Productions даваме поле за изява и на млади диджеи и продуценти, които са в началото на своя професионален път. Такъв е Fran DC, чийто трак Mi Ritmo, който вече слушате, лейбълът издаде преди броени седмици. Посрещнете Fran DC в предаването на Stereo Productions.
5: Вие сте с микса на DJ Choose от Stereo Productions.

Acid.

end of the earth.